0: mwe.
1: Sari ya mwe ngayete.
0: Omuhu mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Savo mamba. Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Mesabu ni ikawu na kutivokose.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eni kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu sahi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matale savo mamba. Tini mamba.
3: Mbeku noshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahikeche roma e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
3: Kwa mahikeche birisi iwe ukandia ya yohowa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia

0: mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taxi mene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watolera kumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende

0: mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taxi mene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watolera kumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende

0: mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende